Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap, det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Nå Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Håper du har en fin onsdag. Det fridag I morgen, og det alltid noe å glede seg over. Det sånn med mai at disse fridagene kommer tett I tett, og det går det jo an å la seg være takknemlig over, tenker jeg. Være fornøyd med. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, og håper selvfølgelig at du har lyst til å slå følge her litt fremover. Holde meg litt grann med selskap utover onsdagen.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Den 13. mai det I dag, og det var på denne dagen at den første praktiske trykkerimaskina ble patentert av Samuel Rust på denne dagen I 1821. Så var det tre barn I Portugal som hevda at de hadde sett Jomfru Maria på denne dagen I 1917. Avslutningen av The Simpsons hadde gjestestemmer fra Red Hot Chili Peppers, Bette Midler og Barry White på denne dagen I 1993. Det var bare en sesongavslutning, ikke en serieavslutning engang. Vi tar med at Secret Garden vant Eurovision

Song Contest I Dublin på denne dagen her I 1995, og så var det skotsk politi som ønsket at fotballkamper på søndagskveldene skulle stanse etter at det brøt ut voldeligheter mellom fansen til Rangers og Celtic. Det skjedde på denne dagen her tilbake I 1999.

Hvis du har lest Das Narrenschiff, som på norsk heter Narrenes skip fra 1494, så har du lest setningen «De velt, de vil betrogen sin». Det Sebastian Brants som har skrevet boka, og det første spor av setningen «Verden vil bedras». Den latinske varianten «Mundus vult dissipi», og var utstrakt brukt på 1500-tallet, blir stadig attributert av eldre forfattere, og det ofte sånn at verden vil bedras, la den derfor bedras, at det en slags unnskyldning, dette her da, til hva man selv tar av valg, og hva man selv gjør, at det ikke så farlig hvis jeg gjør dette her, for verden vil jo bedras, på en måte, sånn at man finner forklaringer på hvorfor man kan ta feil valg.

Beklager litt på forhånd, ja, at jeg sa dette her med at verden vil bedras kun brukes av gamle forfattere, for det jo ikke sånn. Det jo ikke mange år siden at Erik og Chris kom ut med sitt andre album, som jo het Verden vil bedras. Vi snakker liksom 2000-tallet her, sånn at det vil absolutt kunne brukes av yngre mennesker også. Vi skal snart ta en liten titt på hvordan vi får orden på kjøkkenet vårt, vi. Håper du henger med.

Vi skal ta med oss noen tips vi på hvordan vi kan få ordene på kjøkkenet. På sosiale medier så renner det jo over av flotte, ryddige, ordnede rom. Og vi skal lære det at for å få ryddige skuffer og skap på kjøkkenet, så er det færre ting som gjelder. Det gir mer system, så da går det an å få orden på det. Det er også organisering etter zoner da, som hjelper. Det meier produkter sammen, pålegg sammen, bruk oppbevaringsbokser med grep eller håndtak for enkelt å kunne ta boksene ut og inn på samme sted. Det å ha snurrebrett på øverste hylle i kjøkkenskapet for eksempel, eller andre skap for den saks skyld, det kan lønne seg, da får man fortere frem ting. Og så er det det å oppbevare ting du bruker ofte lett tilgjengelig i skuffer og skap, da, mens det du ikke bruker så ofte kanskje kan plasseres lengre bak. Tack.

0: i strid.
1: Kan jo være greit å få orden på kjøkkenet før nasjonaldagen, dersom man har invitert til gjester til bords, eller sånn generelt året igjennom også egentlig. Det jo litt sånn farting frem og tilbake fra hus til hus på middagsselskaper, bursdagsfeiringer og det ene med det andre. Vi skal se på flere måter vi kan holde orden på kjøkkenet vårt på. Det gjør vi ganske snart, så jeg håper du blir med meg videre denne onsdagen.

Vi har lært at færre ting gir mer orden. Vi har lært at man skal organisere etter grupperinger eller zoner på kjøkkenet. At det kan være greit å ha snurrebrett på øverste hylle hvis man ikke rekker helt opp, sånn at man ikke trenger å ta ut alt for å finne en ting, og så videre. Og så har vi lært at vi skal oppbevare ting man bruker lett tilgjengelig, og så ting man ikke bruker så ofte kan stå litt vanskeligere knotete til da. Det å sette høye ting bakerst og lave foran gir en mye bedre oversikt, så det kan du gjøre. Det femte tipset er at du bør få kontroll på matsvinn, altså lage et system der du ser hva du bør spise først og etter hvert og sånn. Det gjør det også enklere å lage for eksempel en matplan. Og det siste tipset er å ta ut alt av skuffer og skap for å få en oversikt over alt du har da. Og når det tømt så kvitter du deg med ting, gir bort, donerer eller selger saker du ikke har behov for, og så plasserer du riktig inn igjen med de tipsa du nå har fått da, vet du.

Oi, já, é, Kær, på Radio Strynde.

0: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Tenk at vi allerede er halvveis gjennom sendingen av denne onsdagen her. Det går utrolig fort unna, men jeg håper at du har muligheten til å fortsette å henge med. Her har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit da. Jeg heter Hanne og prøver å liksom holde liv i onsdagen og minne deg på at vi har mye å være takknemlige for. For eksempel fridagen som kommer i morgen. Skal ikke kimse av litt ekstra røde dager i mai mens vi venter på sommer og ferie og greier.

Den 13. mai verdens cocktaildag, så da det bare å finne frem og begynne å eksperimentere litt med smaker der. Eventuelt kan du gjøre verdens magedansdag til en feiring. Rytmen har jo en tendens til å komme på plass etter man har helt i seg noen cocktailer eventuelt, som et lite hint der. Vi har den internasjonale hummusdagen I dag. Det bærekraftig og sunn mat, hummusen, så da det lov og prøve seg fram på å lage god hummus en middelhavsdiet, og det vet vi jo middelhavsdieten jo kåret til den beste dieten I verden vi har også froskehoppdagen I dag, og da kan du jo velge om du vil hoppe som en frosk, eller finne en frosk og hoppe over den kanskje, eller så kan man bare hoppe over merkedagen, hvem vet og så det Top Gun-dagen I dag, og da vel noe filmtitting involvert, tenker jeg.

I dag gratulerer jeg Linda, Line og Linn med navnedagen. Det I dag gitt. Da håper jeg at det blir litt grann feiring på dere tre også. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger. Verden vil se deg på samme måte som du ser deg selv, og behandle deg på samme måte som du behandler deg selv. Ja, så da går det kanskje an å tenke litt fine ting om seg selv etter hvert da.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Vi skal til en litt skremmende del av verden. Kunstig intelligens har vi mye nytte av, men det også litt skummelt å tenke for mye på det, for nå det en av verdens fremste eksperter på kunstig intelligens, professor Jeffrey Hinton på 75 år, som lenge har jobbet både ved Universitetet i Toronto og i Google. Han har jo vært med på å utvikle kunstig intelligens, men frykter nå at han har vært med på å utvikle teknologi som på sikt kan true menneskeheten. Og han har sagt opp stillingen sin i Google for å kunne snakke mer åpent om risikoen som knyttet til denne teknologien her, og han synes ikke vi bør oppskalere det mer før vi har fått forståelse for hvordan vi kan kontrollere kunstig intelligens. Det trusler mot menneskeheten i form av at det spredning av desinformasjon, tap av arbeidsplasser, det autonome våpen som basert på kunstig intelligens og aktører som bruker teknologien til ondsinnede formål.

Jeg skrøyt av mediene som ikke hadde så mye fokus på kropp og slanking I januar. I stedet har det begynt å ta seg opp nå på forsommeren. Kan virke som at sommerkroppen antall liksom tilbake ifølge overskriftene. Men en ting som sikkert, det at uansett hva målet så det viktig å være aktiv. Og nå det noen som har kåret verdens beste mageøvelse. Det skal du få høre hva om litt.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrin, du!
1: Ifølge American Council on Exercise så er det altså Captain's Chair og Bicycle Maneuver som er de beste mageøvelsene. De har også trukket fram Traditional Crunch og Exercise Tubing Pull med bruk av en ab rocker som de dårligste for en sterkere mage, altså en minst effektive. Ja, hvordan kan vi oversette det? Traditional Crunch, en halv sit-up og trekking av strikk med et bestemt mageapparat, det er den der Exercise Tubing Pull med ab rocker.

Det på tide å hvile hodet, strekke på beina eller sette seg ned for en pust I bakken. Det skal man gjøre hver eneste dag, og denne onsdagen ikke noe unntak. Nå begynner det å nærme seg nasjonaldag og sånn, og da tenker jeg at vi kan jo dra på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som handler om nasjonaldagen vår. For når vi går der I tog, da det jo noe hurrarop ut av en annen verden. Der. Og hipp hipp hurra, det ifølge Sylfest Lomheim et ord som stammer fra det russiske kampordet ura, som betyr drep. Faktisk. I Norden så har det vært brukt som et gledesrop helt siden begynnelsen av 1700-tallet. Oss dødelige fikk 6 ganger hurra, og de kongelige fikk 9 ganger hurra når det ble ropt der tilbake I tid. Det skremmende at ordet har en så dyster historie.

Jeg synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg denne onsdagen her. Hvis du tar fri I morgen og forsvinner herfra også, så det helt I orden. Da høres vi I tilfelle igjen på fredag eller mandag eller når det blir. Dette her jo litt opp til hver enkelt. Det jo sånn det blir I mai, vil jeg si. Men du får kose deg på fridagen I morgen. Jeg tilbake her, samme tid og samme sted I morgen også. Ja. Hanne navnet mitt. Ha en nydelig onsdag, vi høres. Ha det!

0: PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

0: PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia-Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den svenske rockesangeren Jerry Williams og låta Sweet Little Rock'n'Roller fra 1974, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, mitt allsidige musikkmagasin der jeg spiller veldig mange ulike musikksjanger i løpet av programmet. I dag byr jeg på navn som Bjørns Orkester, Johnny Tillotsen, Carola, Teddy Bears og så videre. Det blir en ny utgave av Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere et par svenske slager igjen, denne gang fra henholdsvis 60- og 80-tallet. Det blir også en færeisk artist som heter Olavur Høygård, som vi kommer tilbake til ganske snart. Men nå nærmest skal vi til et av mine store idoler når det gjelder norsk musikk. Vi skal til Halden, Tistedal, og møte Henning Kvitnes. Han fikk jeg veldig sans for etter at han begynte å synge på norsk, og etter at han kom med låta Jenta I Englagård, så ble jeg en stor fan av Henning Kvitnes. Henning Kvitnes født I 1958. Han blir I disse dager 68 år. Han fyller år den 13. mai. Da blir han 68 år altså, og nå skal vi tilbake til noe av det tidlige som Henning Kvitnes gjorde på 80-tallet sammen med gruppa Little Eden. De gjorde jo suksess med blant annet låta Games People Play, husker jeg. Nå skal vi tilbake til debutalbumet til Little Eden og Henning Kvitnes fra 1987, og vi skal høre låta som heter Publand. Den begynner litt sånn sakte, rolig og pent, og så tar den seg litt opp etter hvert.

Det var låta Publand med Henrik Vitne, så litt liden fra 1987. Så skal vi til feriene møte en av de store kontristjerne der ute, nemlig en som heter Olaver Høygård. Dessutom plata her med Olaver Høygård, den fikk jeg fra en kar som jobbet i Færøysk Radio, som jeg møtte på dansefestival i Seljord, eller Sel var det vel? Kanskje var det Sel jeg møtte han. En som het Elis Poulsen, som hadde dansebandprogram på Færøysk Radio. Han pleide å reise på det norske dansefestivalen i Seljord og Sel, da de var på sitt mest populære på 2000-tallet. Og da møtte jeg han ofte på festivalen, og hadde han ofte med seg en bunke med plater med færøyske artister som har lyst til å dele med norsk radio. Og nå skal vi spille Olaver Høygård, og jeg kan jo sende en liten ekstra sånn tanke til Elis Poulsen, som dessverre borte nå. Lyse fred over hans gode minne. Og vi spiller Olaver Høygård med sangen som heter Her og Nu.

Her og nu heter låten med Olavur Høygård. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til Hustavik utenfor Molde, eller Fræna som det heter tidligere. Vi skal møte orkestret Bjørns Orkester, som på den tiden blandet både gammeldans og danseband. I senere år har Bjørn og Bjørns Orkester blitt et mer rendyrket danseband, men på tidlig 2000-tall så blandet de danseband og gammeldans på platene sine, i hvert fall på den ene plata da, som kom i 2003. Jeg tror de ga ut noen plater før den tid også, men denne plata som kom i 2003, det ble liksom gjennombrudsplata til Bjørns Orkester, før det var da platene deres begynte å bli distribuert på landsbasis. Da de kom inn i stallen til Audun Tylden. Vi skal høre en gammeldansmelodi fra plata som kom i 2003 og som het fra Moldene. Hva er plata? Den het Musikk over fjord og fjell. Men gammeldanslåten vi skal spille, den tar oss med fra Molde til Fagernes.

Det var litt gammeldansmusikk fra Bjørn Slukkelster, fra Molde til Fagernes, het den låta der. Så skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre sangeren Johnny Tillotson, som var en sanger og låtskriver fra Florida i USA. Han ble født i Florida i 1938, døde i april i fjor, 86 år gammel, og Johnny Tillotson, han var aktiv helt ifra 1957 og fram til sin bortgang. Han ble blant annet kjent med låter som Poverty in Motion og It Keeps Right on Hurting. Og i dag skal vi høre en låt som Johnny Tillotson ga ut på en single i 1969 som heter Tears on My Pillow.

Og denne sangen her, Tears on a Pillow, den det flere som har gjort opp igjennom årene. Jeg husker godt at Kylie Minogue gjorde en veldig fin versjon av denne på 80-tallet, som jeg ble veldig glad I. Tears on a Pillow fikk du her med Johnny Tillotsen fra 1969. Nå skal jeg slippe til min kollega og samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr at Sigbjørn har plukket fram to gamle svenske slagere. I dag kommer den ene fra 60-tallet, den andre fra 80-tallet. Begge med kvinnelige utøvere, så da setter jeg over til Sigbjørn. Vær så god, nå skal du få råd I eteren de nærmeste minuttene.

Da ønsker jeg velkommen til det blågule hjørnet I Thomas Neråsens program, og jeg det Sigbjørn Hemstad, som alltid har likt svenske artister og svensk musikk. Og da skal jeg løfte fram to artister og gode minner. Og det to kvinnestemmer fra ulike generationer, men begge med hver sin plass I svensk musikkhistorie. Først ute Tova Karlsson, og da starter vi Eskilstuna, hvor Tova ble født I 1936. Hun slo igjennom på slutten av 50-tallet og ble en del av den store bølgen av svenske syngedamer, sammen med blant andre Lillbabs Siv Malmkvist. Tova Karlsson var kjent for sin klare stemme og sine mange svensktopphits, ofte med et snev av country og slager. Og det nettopp en slik låt vi skal høre, med countrypreg og en tekst om å bryte opp og gå videre I livet. Jeg måste ge mig av.

Ja, her hørte vi altså Tova Karlsson med «Jeg måste ge mig av», eller på amerikansk heter den «Travel on». Og fra 60-tallets svenske pop og slager går vi nå over til en artist som tog Sverige med storm på 80-tallet. Carola Häggkvist, født i 1966, fikk sitt store gjennombrudd med låten «Främling». Hun vant svensk Melodi Grand Prix i 1983, bare 16 år gammel, og sangen ble en enorm suksess, ikke bare i Sverige, men i hele Norden. «Främling» ble en av de mest solgte singlene i svensk historie, og markerte starten på en lang og suksessrik karriere som blant annet ble kronet med seier i den internasjonale Grand Prix, finalen fångad av en stormvind. Men her skal vi altså høre starten, Carola og Främling. Men før jeg spiller den, så sier jeg takk for denne gang, og ønsker velkommen tilbake om en måned. Men her har vi Carola og Främling.

0: Hyggelig at Sigbjørn denne gangen hadde valgt to av mine egne favoritter også, nemlig Ja, måste hjemme av med Tove Karlsson og Fremling med Carola. Fine låter, begge to. Og Sigbjørn, han er tilbake sånn cirka midt i juni med det siste blå-gule hjørnet før ferien. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra Oslo-gruppa The Teddy Bears i dag, så da blir det litt god gammel rockabilly-musikk på norsk for deg. Jeg er straks tilbake med The Teddy Bears.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. .net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsiden er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
2: Det er mitt program, dette her!
0: Listening to the best radio station in town. The Teddy Bears fra Oslo, det var et av mine store favorittband på 80-tallet, da de herjet på norsktoppen med blant annet Sommeren 55, som var en skikkelig gjenganger, husker, fra den tida. Teddy Bears bestod av Jan Holberg på gitar og sang, Øystein Mora på bass og sang, og Martin Kopperud på trommer og gitar. Jeg tror muligens Martin Kopperud også sang litt. Det hele startet opp i 1978, da Holberg og Kopperud spilte sammen i bandet Eyolf Khan Flying Combo, og etter hvert så ble dette videre og videreført til The Teddy Bears. Første plata til Teddy Bears kom i 1982. Den andre, som vi skal dvele ved i dag, den kom i 1983 og het Snackbarn på hjørnet. Og den titellåta der husker jeg godt ifra Norsktoppen på 80-tallet. En av mine favorittlåter fra Teddy Bears. Her kommer den, Snackbarn på hjørnet.
3: I snack!

Det var snackbarn på hjørnet fra 1983 som tar meg tilbake til barneskoletida med i 1983, så gikk vel jeg i. Gabersøy begynte på skolen i 1983, gikk jeg i tredje klasse, tror jeg. Da kom det andre albumet til Teddy Bears ut, altså, som het Snackbarn på hjørnet. Det kom tre plater med Teddy Bears på 80-tallet. Etter 1987, da den siste platen kom, så kom det ikke noe nytt studioalbum før i 2013. Men nå skal vi ha med musikk fra 1983 og plata Snackbarn på hjørnet. Nå skal vi høre en fin ballade med mye romantikk. Vi skal høre om Jenta i Jeans.

Det var sangen om jenta i jeans, også den fra plata Snackbarn på hjørnet, som The Teddy Bears spilte inn i 1983. Og det var mye på grunn av Norsktoppen at jeg ble fan av Teddy Bears på den tida, for der lå det inne med både Sommeren 55 fra debutplata, Snackbarn på hjørnet fra denne plata her, pluss en tredje melodi, som jeg skal spille til slutt i dag her i ukas album, og det er en låt som handler om en... Jeg tror det handler om en trailersjåfør som kjører nedover i Europa, så hører han på noen radiokanal fra BBC eller noe sånn. Og der er det vel antageligvis en kvinnelig programleder som prater. Sangen kommer her og heter BBC Lady.

Det var det jeg hadde med Teddy Bears I ukas album I dag. Til slutt hørte du låta BBC Lady, som også var en av mine favorittlåter med denne gruppa, da jeg var ung på, eller barn da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet. Så skal vi ha svensk musikk. Vi skal ha musikk fra rockegruppa Snowstorm, som ble startet I 1976 av Lars Dille Didriksson, Peter Nordholm, Torben Ferm og Mikael Serenban. Lars Didriksson, han har jeg hørt mye fra I senere tid, ikke hørt mye fra han personlig, men jeg har sett den på mye platecover og sånn, for han har drevet å skrive en del låter til diverse danseband borte I Sverige, så han har befattet seg en del med dansebandmusikk I en litt senere tid da. Men I 1976 så var det rock som gjaldt I gruppa Snowstorm, og nå skal vi høre en låt som Snowstorm hadde på sitt andre album I 1981. Nattlivstyranner var platetittelen på plata. Vi skal høre låta Streetwalker.

Låten Street Walker og gruppa, det var svenske Snowstorm. Deres største hit var kanskje den her Sommernatt, hvis du husker den. Sommernatt. När du ryser fram I mörkret. Aha, nå I den døren, det var en stor hit med Snowstorm. Og det var den, der, den låten jeg først og fremst forbinder med den gruppa da. Så da har vi hørt nok ingen, da har vi hørt musikk fra Sverige. Nå skal vi til Norge igjen. Nå skal vi til et av mine store idoler her I Norge, nemlig Hanne Krogh. Hun har likt helt seg ganske tidlig I barndommen. Husker jeg godt med kjære Kristine, også det på Norrstoppen på tidlig 1980-tall. Var Norrstoppen som liksom formet mye av musikksmaken min da jeg var ung, og den henger I fortsatt. Den låten jeg skal spille med Hanne Krogh I dag, den har ikke funnet ut når jeg ga ut, men jeg tipper sånn cirka første halv eller 80-tallet, for dette en norsk versjon av låta Buster, som Sven Danske Nanna gjorde I forbindelse med TV-serien om Buster på 80-tallet. Det var rundt 1983-84 at Buster gikk på TV, og den gikk også på norsk TV. En guttunge som het Buster, og så var det en dansk serie som ble sendt på barne-TV-tid her I Norge. Og nå har Hanne Krogh, hun gjorde en norsk versjon av denne Buster-låta, og på norsk så døpte hun Buster til Gustav. Og her kommer låta om Gustav med Hanne Krogh. Samme melodi som en annen sang.

Og da har vi kommet til vei senda fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Vi skal også avrunde svensk med Björn Afzelius, som døde av kreft I 1999, og etter han hadde dødd, etter han gikk bort, så kom det siste studioalbumet til Björn Afzelius ut. For han rakk ikke å gi ut plata før han gikk bort, han rakk å spille den inn, men han rakk ikke å gi den ut før han gikk bort, og da ble plata Elsinor på en måte slags minnealbum etter Björn Afzelius. Og Elsinor, det titelen på plata, det også den låten jeg skal spille fra plata I dag. Så med den, Elsinor og Björn Afzelius, så skal Thomas Nerosen takke for følge. Fra svensk topp til rock'n'roll tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Og da det bare å ønske deg god uke til vi høres igjen. Ha det godt så lenge. Her kommer Björn Afzelius. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flytur for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Max de Goodman.
4: Now, here comes the music.
3: The hottest beats, just for you, right here. Right now, right now. DJ Max, the good man.
5: Hey, dette Pop Life, og jeg skal holde på I en time der jeg begynner med litt disco, går over I klubb og elektronika. Håper du blir med meg denne timen. Music mix. Det skal bli masse god musikk denne timen. Du skal blant annet på Google, Solto, De La Soul, Chaka Khan, Ellen Dixon, Mo Tom Diesel, en fantastisk remix fra Michael Jackson, Ame, Boussiswa, Moby, Blondish, Kiko Franco, Mark Knight, Funk Agenda og Nick Fanciulli.
6: Your favorite station. Anytime, anywhere.
5: Men første låta, det låt som nettopp har toppet Tracksource sin topp 100. Det Dr. Packer sin remix av Evelyn Champagne King. Sin klassiker Love Calm Down. Og da håper du klar for å kjøre vi I gang.
7: The weekend begins. Right here.

0: en time med masse herlig disco, klubb og elektronika. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Om en vek så jeg tilbake igjen med en annen episode av Pop Life. Håper du blir med enten på Radiostream eller min Mixcloud. Hei da!
1: Have a great day!

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy I 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt I svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet I Stockholm. 15 av dem norske, og flere I familie eller nære relationer. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for offre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relationer. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Håper du har en fin onsdag. Det fridag I morgen, og det alltid noe å glede seg over. Det sånn med mai at disse fridagene kommer tett I tett, og det går det an å la seg være takknemlig over, tenker jeg. Være fornøyd med. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, og håper selvfølgelig at du har lyst til å slå følge her litt fremover. Holde meg litt med selskap utover onsdag.

Den 13. mai det I dag, og det var på denne dagen at den første praktiske trykkerimaskina ble patentert av Samuel Rust på denne dagen I 1821. Så var det tre barn I Portugal som hevda at de hadde sett Jomfru Maria på denne dagen I 1917. Avslutningen av The Simpsons hadde gjestestemmer fra Red Hot Chili Peppers, Bette Midler og Barry White på denne dagen I 1993. Det var bare en sesongavslutning, ikke en serieavslutning engang. Vi tar med at Secret Garden vant Eurovision Song Contest I Dublin på denne dagen her I 1995. Og så var det skotsk politi som ønsket at fotballkamper på søndagskveldene skulle stanse etter at det brøt ut voldeligheter mellom fansen til Rangers og Celtic. Det skjedde på denne dagen her tilbake I 1999.

0: strid.
1: Hvis du har lest Das Narrenschiff, som på norsk heter Narrenes skip fra 1494, så har du lest setningen «Die Welt, die will betrogen sin». Det Sebastian Brants som har skrevet boka, og det første spor av setningen «Verden vil bedras». Den latinske varianten «Mundus vult dissipi», og var utstrakt brukt på 15 1900-tallet blir stadig attributert av eldre forfattere, og det ofte sånn at verden vil bedras, la den derfor bedras, at det en slags unnskyldning dette her da, til hva man selv tar av valg og hva man selv gjør, at det ikke så farlig hvis jeg gjør dette her, for verden vil jo bedras på en måte, så at man finner forklaringer på hvorfor man kan ta feil valg.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Beklager litt på forhånd, ja, at jeg sa dette her med at verden vil bedras kun brukes av gamle forfattere, for det jo ikke sånn. Det jo ikke mange år siden at Erik og Chris kom ut med sitt andre album, som jo het Verden vil bedras. Vi snakker liksom 2000-tallet her, sånn at det vil absolutt kunne brukes av yngre mennesker også. Vi skal snart ta en liten titt på hvordan vi får orden på kjøkkenet vårt, vi. Håper du henger med. Yeah.

Vi skal ta med oss noen tips vi på hvordan vi kan få orden på kjøkkenet. På sosiale medier så renner det jo over av flotte, ryddige, ordnede rom. Og vi skal lære det at for å få ryddige skuffer og skap på kjøkkenet, så er det færre ting som gjelder. Det gir mer system, så da går det an å få orden på det. Det er også organisering etter zoner da, som hjelper. Det meier produkter sammen, pålegg sammen, bruk oppbevaringsbokser med grep eller håndtak for enkelt å kunne ta boksene ut og inn på samme sted. Det å ha snurrebrett på øverste hylle i kjøkkenskapet for eksempel, eller andre skap for den saks skyld, det kan lønne seg, da får man fortere frem ting. Og så er det det å oppbevare ting du bruker ofte lett tilgjengelig i skuffer og skap, da, mens det du ikke bruker så ofte kanskje kan plasseres lengre bak. Tack.

0: Og já, jeg hører på radiostrinne.
1: Kan jo være greit å få orden på kjøkkenet før nasjonaldagen, dersom man har invitert til gjester til bords, eller sånn generelt året igjennom også egentlig. Det jo litt sånn farting frem og tilbake fra hus til hus på middagsselskaper, bursdagsfeiringer og det ene med det andre. Vi skal se på flere måter vi kan holde orden på kjøkkenet vårt på. Det gjør vi ganske snart, så jeg håper du blir med meg videre denne onsdagen.

Vi har lært at færre ting gir mer orden. Vi har lært at man skal organisere etter grupperinger eller zoner på kjøkkenet. At det kan være greit å ha snurrebrett på øverste hylle hvis man ikke rekker helt opp, sånn at man ikke trenger å ta ut alt for å finne en ting, og så videre. Og så har vi lært at vi skal oppbevare ting man bruker lett tilgjengelig, og så ting man ikke bruker så ofte kan stå litt vanskeligere knotete til da. Det å sette høye ting bakerst og lave foran gir en mye bedre oversikt, så det kan du gjøre. Det femte tipset at du bør få kontroll på matsvinn, altså lage et system der du ser hva du bør spise først og etter hvert og sånn. Det gjør det også enklere å lage for eksempel en matplan. Og det siste tipset å ta ut alt av skuffer og skap for å få en oversikt over alt du har da. Og når det tømt så kvitter du deg med ting, gir bort, donerer eller selger saker du ikke har behov for, og så plasserer du riktig inn igjen med de tipsa du nå har fått da, vet du.

Det 13. mai, og det bursdagen til Alexander Rybak, hele Norges fairytale fyller år I dag. Det gjør også skuespiller Robert Pattinson. Arne Skau Knudsen, han som sang gal av lengsel, har jobbet som manusforfatter siden. Vi har Espen Lind som har bursdag I dag. Tish Cyrus fyller år, mamman til Miley Cyrus. Og så det Henning Kvitnes, da, den norske artisten. Gratulerer så mye med dagen hvis du har bursdag også.

0: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy I 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Tenk at vi allerede halvveis gjennom sendingen denne onsdagen her. Det går utrolig fort unna, men jeg håper at du har muligheten til å fortsette å henge med her. Har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit da? Jeg heter Hanne og prøver å liksom holde liv I onsdagen og minne deg på at vi har mye å være takknemlige for. For eksempel fridagen som kommer I morgen. Skal ikke kimse av litt ekstra røde dager I mai mens vi venter på sommer og ferie og greier.

Den 13. mai verdens cocktaildag, så da det bare å finne frem og begynne å eksperimentere litt med smaker der. Eventuelt kan du gjøre verdens magedansdag til en feiring. Rytmen har jo en tendens til å komme på plass etter man har helt i seg noen cocktailer eventuelt, som et lite hint der. Vi har den internasjonale hummusdagen I dag. Det bærekraftig og sunn mat, hummusen, så da det lov og prøve seg fram på å lage god hummus en middelhavsdiet, og det vet vi jo middelhavsdieten jo kåret til den beste dieten I verden vi har også froskehoppdagen I dag, og da kan du jo velge om du vil hoppe som en frosk, eller finne en frosk og hoppe over den kanskje, eller så kan man bare hoppe over merkedagen, hvem vet og så det Top Gun-dagen I dag, og da det vel noe film

0: strid.
1: Vi skal til en litt skremmende del av verden. Kunstig intelligens har vi mye nytte av, men det også litt skummelt å tenke for mye på det, for nå det en av verdens fremste eksperter på kunstig intelligens, professor Jeffrey Hinton på 75 år, som lenge har jobbet både ved Universitetet i Toronto og i Google. Han har jo vært med på å utvikle kunstig intelligens, men frykter nå at han har vært med på å utvikle teknologi som på sikt kan true menneskeheten. Og han har sagt opp stillingen sin i Google for å kunne snakke mer åpent om risikoen som knyttet til denne teknologien her, og han synes ikke vi bør oppskalere det mer før vi har fått forståelse for hvordan vi kan kontrollere kunstig intelligens. Det trusler mot menneskeheten i form av at det spredning av desinformasjon, tap av arbeidsplasser, det autonome våpen som basert på kunstig intelligens og aktører som bruker teknologien til ondsinnede formål.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, besøk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Jeg skrøt av mediene som ikke hadde så mye fokus på kropp og slanking I januar. I stedet har det begynt å ta seg opp nå på forsommeren. Kan virke som at sommerkroppen antall liksom tilbake ifølge overskriftene. Men en ting som sikkert, det at uansett hva målet så det viktig å være aktiv. Og nå det noen som har kåret verdens beste mageøvelse. Det skal du få høre hva om litt.

Trening noe man kan gjøre overalt, hjemme, på treningssenter, ute I naturen, hvor som helst. Og det altså noen som har tatt seg tida til å kåre de beste og verste mageøvelsene. Det det amerikanske American Council on Exercise som står bak kåringa. Og de sier at det ikke vanlige sit-ups eller planke som det beste for magen. De sier at det såkalt Captain's Chair og bicycle maneuver. Vi kan starte med captain's chair da, der du sitter I en stol, og så løfter du knærne opp mot brystet. I bicycle maneuver så ligger du på bakken, løfter knærne I 90 graders vinkel, og så bytter du på å strekke ut beina, nesten som om du sykler, og for hver utstrekning så skal albuen på motsatt side altså treffe kneet som fremdeles opp. Vi får ta for oss de verste øvelsene da. Vi gjør det ganske snart.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Ifølge American Council on Exercise så det altså Captain's Chair og Bicycle Maneuver som de beste mageøvelsene. De har også trukket fram Traditional Crunch og Exercise Tubing Pull med bruk av en ab rocker som de dårligste for en sterkere mage, altså en minst effektive. Ja, hvordan kan vi oversette det? Traditional Crunch, en halv sit-up og trekking av strikk med et bestemt mageapparat den der Exercise Tubing Pull med ab rocker. Thank you.

Det på tide å hvile hodet, strekke på beina eller sette seg ned for en pust I bakken. Det skal man gjøre hver eneste dag, og denne onsdagen ikke noe unntak. Nå begynner det å nærme seg nasjonaldag og sånn, og da tenker jeg at vi kan jo dra på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som handler om nasjonaldagen vår. For når vi går der I tog, da det jo noe hurrarop ut av en annen verden. Der. Og hipp hipp hurra, det ifølge Sylfest Lomheim et ord som stammer fra det russiske kampordet ura, som betyr drep. Faktisk. I Norden så har det vært brukt som et gledesrop helt siden begynnelsen av 1700-tallet. Oss dødelige fikk 6 ganger hurra, og de kongelige fikk 9 ganger hurra når det ble ropt der tilbake I tid. Det skremmende at ordet har en så dyster historie. I know I can't take one more step towards you.

Jeg synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg denne onsdagen her. Hvis du tar fri I morgen og forsvinner herfra også, så det helt I orden. Da høres vi I tilfelle igjen på fredag eller mandag eller når det blir. Dette her jo litt opp til hver enkelt. Det jo sånn det blir I mai, vil jeg si. Men du får kose deg på fridagen I morgen. Jeg tilbake her, samme tid og samme sted I morgen også. Hanne navnet mitt. Ha en nydelig onsdag. Vi høres. Ha det!

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Lufttrain, alltid I rute. Sporvekslen funker alltid på Lufttrain.
3: Ja, kanskje ikke svare alle, men det ble mye. Men uansett, tusen takk for support.
4: Ja, fantastisk.
3: Og
4: god form med sin.
3: Ja, ja.
4: Det må vi også se.
3: Ja. Må du sa det jo.
4: Jeg sa det.
3: Vi har hatt det veldig fint. Vi gleder oss til å komme hjem.
4: Det gjør vi.
3: Ja, det gjør vi. En uke her så ser man jo liksom på en måte fremover til å komme hjem der vi spiller mest.
4: Ja.
3: Det hjemme.
4: Ja.
3: Og I Norge.
4: Ja. Og vi skal jobbe og ja. Med familien og alt det der. Ja,
3: men tusen takk.
4: Livet.
3: Tusen takk.
4: Tusen takk.
3: Vi ses plutselig.
5: Feel the blues with Blues Train.
6: Hjertelig velkommen til Blues Train, og de to karene du hørte, det var altså Jan-Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi I Blues Train gratulerer. Hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

0: Bluestream, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestream.
1: Carnegie Hall as well.
2: I never thought as a blues singer that I would have the honor to perform at Carnegie Hall. I passed it thousands of times growing up in New York City, and I always dreamed of singing there. But what happened to me was I was on the Leadbelly Fest, I had to sing between Eric Burdon and Buddy Guy, which nearly gave me a heart attack. I was already scared to death just to be at Carnegie Hall, and now going on right before Buddy Guy.
1: Which year was this?
2: This was 2 years ago. And I haven't forgotten a moment of it yet.
1: You'd like to do it again?
2: I would do it again in a second.
3: Vi bluser i Oslo, vi gikk på sosialen for noen år siden. Altså, ikke det kanskje du tenker på, at vi gikk der for å få oss penger. Nei, tvert imot. Vi gikk der for å høre blues og møte gamle venner. Gamle og unge venner. Det var også en fin tid, og det intervju som jeg laget her, det var med Sarre Schor, og du hørte at praten var livlig I bakgrunnen, for det var Sarre som holdt konsert, og hun hadde da en liten pause. Sarre Schor, om du ikke visste det, så kommer hun altså til Salt, Langkaia, Oslo, og holder konsert, og det slett ikke så lenge til. Det nemlig 23. mai. Så det mulig det mer billetter igjen, sjekk ut. Men nå kommer Sarre Schor altså, og skal synge for oss Back in LA.

0: Blues Train voor Gamelot. Let on tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Wesvik for dere, som sier selv i intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige, og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Led Belly. Og han lyttet også til Big Bill Burns, blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted I Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

0: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
1: Dere hører sikkert at jeg sliter litt på tett nese, men det altså den årlige begivenhet når bjørkepollen svever i lufta. Da blir jeg tett i nesa, og håper å si tett andre steder også, men det neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gode gamle Good Time Charlie, som har spilt mye på Blues-train den tiden de var ja, mer, enda mer aktiv. Og de kommer altså til Notom Blues Festival, og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag. Ta og sjekk ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet ifra albumet Diamonds.

våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Tobias Ruds Powerhouse og Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftas Blues på Gregus Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse og Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devon Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean MacDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne platen her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist I Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med professor Bruce. Det kjørte han til opp og frem I Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock, EH Records. Ari Harvard, Get It While It's Hot, Independent Release. Various Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier. Valcor Records. Den har gitt ut både på CD, LP og digital. Professor Blues holder kurs I Blues.

Ja, du var kanskje ikke I tvil. Charlie Mason White, hørte vi, med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men også, det jo også noen år siden dro tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag som var, Oslo Blues Klubb på Jungs torget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde det noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt I gang, så ble det helt stilt. Tyst som I graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren, og bassen, og alt fungerte så utrolig bra. Så alle for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestepp av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin. Og ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal nyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.
2: En gang hadde jeg en elsker I Berlin.

Ifra en elsker I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så, hun, så allsidig, og hun... elsker flere stilarter også I sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette, dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: Statlige utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old New Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sundin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sundin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Paolo's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummer, om at du må gå inn på bluesblu.zz.no, bluss.no. Der ligger det massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker eller melodiønsker på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen som legger ut programmet og gjør mye annet og flott dyktig til å finne bilder å legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om en uke. Og vi avslutter med Devin Old Man, Homesick, hentet fra Turquoise.

0: Kjem veldig bra.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

Med den svenske rockesangeren Jerry Williams og låta Sweet Little Rock'n'Roller fra 1974, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, mitt allsidige musikkmagasin der jeg spiller veldig mange ulike musikksjanger i løpet av programmet. I dag byr jeg på navn som Bjørns Orkester, Johnny Tillotsen, Carola, Teddy Bears og så videre. Det blir en ny utgave av Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere et par svenske slager igjen, denne gang fra henholdsvis 60- og 80-tallet. Det blir også en færeisk artist som heter Olavur Høygård, som vi kommer tilbake til ganske snart. Men nå nærmest skal vi til et av mine store idoler når det gjelder norsk musikk. Vi skal til Halden, Tistedal, og møte Henning Kvitnes. Han fikk jeg veldig sans for etter at han begynte å synge på norsk, og etter at han kom med låta Jenta I Englagård, så ble jeg en stor fan av Henning Kvitnes. Henning Kvitnes født I 1958. Han blir I disse dager 68 år. Han fyller år den 13. mai. Da blir han 68 år altså, og nå skal vi tilbake til noe av det tidlige som Henning Kvitnes gjorde på 80-tallet sammen med gruppa Little Eden. De gjorde jo suksess med blant annet låta Games People Play, husker jeg. Nå skal vi tilbake til debutalbumet til Little Eden og Henning Kvitnes fra 1987, og vi skal høre låta som heter Publand. Den begynner litt sånn sakte, rolig og pent, og så tar den seg litt opp etter hvert.

Det var låta Publand med Henrik Vitne, så litt liten fra 1987. Så skal vi til feriene møte en av de store kontristjerne der ute, nemlig en som heter Olaver Høygård. Dessepelende plate her med Olaver Høygård, den fikk jeg fra en kar som jobbet i Færøysk Radio, som jeg møtte på dansefestivalet Seljord, eller Sel var det vel? Kanskje det var i Sel jeg møtte han. En som het Elis Poulsen, som hadde dansebandprogram på Færøysk Radio. Han pleide å reise på det norske dansefestivalet i Seljord og Sel, da de var på sitt mest populære på 2000-tallet. Og da møtte jeg han ofte på festivalen, og hadde han ofte med seg en bunke med plater med færøyske artister som har lyst til å dele med norsk radio. Og nå skal vi spille Olaver Høygård, og jeg kan jo sende en liten ekstra sånn tanke til Elis Poulsen, som dessverre borte nå. Lyse fred over hans gode minne. Og vi spiller Olaver Høygård med sangen som heter Her og Nu.

Her og nå heter låten med Olavur Høygård. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til Hustavik utenfor Molde, eller Fræna som det heter tidligere. Vi skal møte orkestret Bjørns Orkester, som på den tiden blandet både gammeldans og danseband. I senere år har Bjørn og Bjørns Orkester blitt et mer rendyrket danseband, men på tidlig 2000-tall så blandet de danseband og gammeldans på platene sine, i hvert fall på den ene plata da, som kom i 2003. Jeg tror de ga ut noen plater før den tid også. Men denne plata som kom i 2003, det ble liksom gjennombrudsplata til Bjørns Orkester, før det var da platene deres begynte å bli distribuert på landsbasis. Da de kom inn i stallen til Audun Tylden. Vi skal høre en gammeldansmelodi fra plata som kom i 2003 og som het fra Moldene. Hva er plata? Den het Musikk over fjord og fjell. Men gammeldanslåten vi skal spille, den tar oss med fra Molde til Fagernes.

Det var litt gammeldansmusikk fra Bjørn Slukkelster, fra Molde til Fagernes, het den låta der. Så skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre sangeren Johnny Tillotson, som var en sanger og låtskriver fra Florida i USA. Han ble født i Florida i 1938, døde i april i fjor, 86 år gammel, og Johnny Tillotson, han var aktiv helt ifra 1957 og fram til sin bortgang. Han ble blant annet kjent med låter som Poetry in Motion og It Keeps Right on Hurting. Og i dag skal vi høre en låt som Johnny Tillotson ga ut på en single i 1969 som heter Tears on My Pillow.

Og denne sangen her, Tears on a Pillow, den det flere som har gjort opp igjennom årene. Jeg husker godt at Kylie Minogue gjorde en veldig fin versjon av denne på 80-tallet, som jeg ble veldig glad i. Tears on a Pillow fikk du her med Johnny Tillotsen fra 1969. Nå skal jeg slippe til min kollega og samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr at Sigbjørn har plukket fram to nye, eller to ganger.

gamle svenske slagere. I dag kommer den ene fra 60-tallet og den andre fra 80-tallet. Begge med kvinnelige utøvere. La oss sette over til Sigbjørn. Vær så god, nå skal du få råde eteren de nærmeste minuttene.

Da ønsker jeg velkommen til det blågule hjørnet I Thomas Neråsens program, og jeg det Sigbjørn Hemstad, som alltid har likt svenske artister og svensk musikk. Og da skal jeg løfte fram to artister og gode minner. Og det to kvinnestemmer fra ulike generationer, men begge med hver sin plass I svensk musikkhistorie. Først ute Tova Karlsson, og da starter vi Eskilstuna, hvor Tova ble født I 1936. Hun slo igjennom på slutten av 50-tallet og ble en del av den store bølgen av svenske syngedamer, sammen med blant andre Lillbabs, Siv Malmkvist. Tova Karlsson var kjent for sin klare stemme og sine mange svensktopphits, ofte med et snev av country og slager. Og det nettopp en slik låt vi skal høre, med countrypreg og en tekst om å bryte opp og gå videre I livet. Jeg måste ge meg av.

Ja, her hørte vi altså Tova Karlsson med «Jeg måste ge mig av», eller på amerikansk heter den «Travel on». Og fra 60-tallets svenske pop og slager går vi nå over til en artist som tog Sverige med storm på 80-tallet. Carola Häggkvist, født i 1966, fikk sitt store gjennombrudd med låten «Främling». Hun vant svensk Melodi Grand Prix i 1983, bare 16 år gammel, og sangen ble en enorm suksess, ikke bare i Sverige, men i hele Norden. «Främling» ble en av de mest solgte singlene i svensk historie, og markerte starten på en lang og suksessrik karriere som blant annet ble kronet med seier i den internasjonale Grand Prix, finalen fångad av en stormvind. Men her skal vi altså høre starten, Carola og Främling. Men før jeg spiller den, så sier jeg takk for denne gang og ønsker velkommen tilbake om en måned. Men her har vi Carola og Främling.

0: Hyggelig at Sigbjørn denne gangen hadde valgt to av mine egne favoritter også, nemlig Jamosti M.A. med Tove Karlsson og Fremling med Carola. Fine låter, begge to. Og Sigbjørn, han tilbake sånn cirka midt i juni med det siste blå-gule hjørnet før ferien. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg tilbake så det tid for ukas album. Det kommer fra Oslo-gruppa The Teddy Bears i dag, så da blir det litt god gammel rockabilly-musikk på norsk for deg. Jeg straks tilbake med The Teddy Bears.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
2: Det er mitt program, dette her!
0: The Teddy Bears fra Oslo, det var et av mine store favorittband på 80-tallet, da de herjet på norsktoppen med blant annet Sommeren 55, som var en skikkelig gjenganger, husker, fra den tida. Teddy Bears bestod av Jan Holberg på gitar og sang, Øystein Mora på bass og sang, og Martin Kopperud på trommer og gitar. Jeg tror muligens Martin Kopperud også sang litt. Det hele startet opp i 1978, da Holberg og Kopperud spilte sammen i bandet Eyolf Khan Flying Combo, og etter hvert så ble dette videreført til The Teddy Bears. Første plata til Teddy Bears kom i 1982. Den andre, som vi skal dvele ved i dag, den kom i 1983 og het Snackbarn på hjørnet. Og den titellåta der husker jeg godt ifra Norsktoppen på 80-tallet. En av mine favorittlåter fra Teddy Bears. Her kommer den, Snackbarn på hjørnet.

Det var snackbarn på hjørnet fra 1983 som tar meg tilbake til barneskoletiden med i 1983, så gikk vel jeg i. Gabersøy begynte på skolen i 1983, og det gikk jeg i fjerde klasse, tror jeg. Da kom det andre albumet til Teddy Bears ut, altså, som het Snackbarn på hjørnet. Det kom tre plater med Teddy Bears på 80-tallet. Etter 1987, da den siste plata kom, så kom det ikke noe nytt studioalbum før i 2013. Men nå skal vi ha mer musikk fra 1983 og plata Snackbarn på hjørnet. Nå skal vi høre en fin ballade med mye romantikk. Vi skal høre om Jenta i Jeans.

Det var sangen om jenter jeans, også den fra plata Snackbarn på hjørnet, som The Teddy Bears spilte inn i 1983. Og det var mye på grunn av Norsktoppen at jeg ble fan av Teddy Bears på den tida, for der lå det inne med både Sommeren 55 fra debutplata, Snackbarn på hjørnet fra denne plata her, pluss en tredje melodi som jeg skal spille til slutt i dag her i ukas album, og det er en låt som handler om en... Jeg tror det handler om en trailersjåfør som kjører nedover i Europa, så hører han på noen radiokanal fra BBC eller noe sånt. Og der er det vel antageligvis en kvinnelig programleder som prater. Sangen kommer her og heter BBC Lady.

Det var det jeg hadde med Teddy Bears i ukas album i dag. Til slutt hørte du låta BBC Lady, som også var en av mine favorittlåter med denne gruppa da jeg var ung på, eller barn da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet. Så skal vi ha svensk musikk. Vi skal ha musikk fra rockegruppa Snowstorm, som ble startet i 1976 av Lars Dille Didriksson, Peter Nordholm, Torben Ferm og Mikael Serenban. Lars Didriksson, han har jeg hørt mye fra i senere tid. Ikke hørt mye fra han personlig, men jeg har sett den på mye platecover og sånn. For han har drivet å skrive en del låter til diverse danseband borte i Sverige. Så han har befattet seg en del med dansebandmusikk i en litt senere tid da. Men i 1976 så var det rock som gjaldt i gruppa Snowstorm. Og nå skal vi høre en låt som Snowstorm hadde på sitt andre album i 1981. Nattlivstyranner var platetittelen på plata. Vi skal høre låta Streetwalker.

Låten Streetwalker og gruppa, det var svenske Snowstorm. Deres største hit var kanskje den her Sommarnatt, hvis du husker den. Sommarnatt. Når du ryser frem I mørkret. Aha, noe I den døren, det var en stor hit med Snowstorm. Og det var den låten jeg først og fremst forbinder med den gruppa da. Så da har vi hørt musikk fra Sverige. Nå skal vi til Norge igjen. Nå skal vi til et av mine store idoler her I Norge, nemlig Hanne Krogh. Hun har likt helt seg ganske tidlig I barndommen. Jeg husker det godt med kjære Kristine, også det på Norrstoppen på tidlig 1980-tall. Det var Norrstoppen som liksom formet mye av musikksmaken min da jeg var ung, og den henger I fortsatt. Den låten jeg skal spille med Hanne Krogh I dag, den har ikke funnet ut når jeg ga ut, men jeg tipper sånn cirka første halv eller 80-tallet, for dette en norsk versjon av låta Buster, som Sven Danske Nanna gjorde I forbindelse med TV-serien om Buster på 80-tallet. Det var rundt 1983-84 at Buster gikk på TV, og den gikk også på norsk TV. En guttunge som het Buster, og så var det en dansk serie som ble sendt på barne-TV-tid her I Norge. Og nå har Hanne Krogh, hun gjorde en norsk versjon av denne Buster-låta, og på norsk så døpte hun Buster til Gustav. Og her kommer låta om Gustav med Hanne Krogh. Samme melodi som en annen sang.

Og da har vi kommet til vei senda fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Vi skal også avrunde svensk med Björn Afzelius, som døde av kreft I 1999, og etter han hadde dødd, etter han gikk bort, så kom det siste studioalbumet til Björn Afzelius ut. For han rakk ikke å gi ut plata før han gikk bort, han rakk å spille den inn, men han rakk ikke å gi den ut før han gikk bort, og da ble plata Elsinore på en måte slags minnealbum etter Björn Afzelius. Og Elsinore, det titelen på plata, det også den låten jeg skal spille fra plata I dag. Så med den, Elsinore og Björn Afzelius, så skal Thomas Nerosen takke for følge. Fra svensk topp til rock'n'roll tilbake neste uke til samme tid. Så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Og da det bare å ønske deg god uke til vi høres igjen. Ha det godt så lenge. Her kommer Björn Afzelius. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, besøk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nå Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.